ne tena kɛ bandi ye force la o ma ni wolo bandi ye ne ko i sabali ne tena kɛ zon ye force la o ma ni wolo zon ne ko i sabali ne tena kɛ mɔgɔ fagalan ye force la o ma ni wolo mɔgɔ fagala a y'i sabali ne tena kɛ pede ye force la o ma ni wolo pede muso ne ko a y'i sabali tena kɛ fatɔ ye force la fatɔya ye bana ye ani tɔɔrɔ fatɔ